neka nam postelja bude, ležaj ok kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude, samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću. Ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu,